0: كل الناس هنا ما تعرفش مين اهلها.
1: انت نسيتنا ولا ايه؟
2: رحت من المدرسه النهارده.
3: 让他们彼此相依，结伴而行。 逆着风的旅行，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。

0: 400年古方治腺饼，防治感冒还看金房大侠启达力，能治亦能防，感冒请用启达力金房颗粒，鲁南制药。
1: 放眼全球局势，波谲云诡，
2: 以见识谋全局，深入盘点，
1: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
2: 理性思考，梳理发展脉络。
1: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋，
2: 我石其平与您一起观世界，评天下。
1: 玉柴机器石平天下，星期六凤凰卫视中文台。
3: 1993年，奥斯陆和平程序启动，以色列借力阿拉法特制衡哈马斯，双方各怀算盘。
4: La ria estrategit le eskemei Oslo aita Gaza tchila lipater me Gaza latzet misham velimtzo mishu shemuhan lakachat otam yaday.
3: 1994年开罗协议，阿拉法特在多方压力下签字，和平暗藏裂痕。
5: Az Arafat mitoshesh maer li batzad hasheni ish Ahmad Yassin ish Hamas veim ken ilchu al milchamet ohel。
3: 在和平脆弱的表象下，巴勒斯坦的分裂暗潮已在涌动。
6: We saw the flaws of Oslo Agreement, especially the flaw of not insisting on ending the settlement activities, and we warned Arafat about that several times.
7: Why Arafat accepted Oslo without asking clearly the removal or, in any case, the freezing of the Israeli settlement?Why? Because it was too weak.
3: 奥斯陆协议签署后，以色列放宽了对阿拉法特的限制，允许他重返加沙地带。
8: זאתי השיירה של יאסר ערפאת לקראת כניסתה לעיר עזה.
9: Arafat came back as a freedom fighter with the delusion that he had liberated Gaza. While for the local population they were saying weSuffered that much to bring you and your fellow fedayeen back.
10: كل أهالي دير البلح استقبلوا ياسر عرفات. إذا هناك استقبال كان عرس وطني استقبال ياسر عرفات. حتى العائدين عندما وصلوا إلى قطاع غزة كان الفلسطيني يستقبلهم ويمنحهم كل الحب والترحاب. كل الحب والترحاب.
8: يا شيرا ممشيخة بدرخ لكيبون عزا
11: ואז אני מקבל ידיעה מודיעינית שבשלושת המרצדסים של ערפאת יש מחבל בכל תא מטען. אני עולה על האוטו, טס לכיוון מעבר כרם שלום, מתקשר למקבילי.